0: but not. Just take your foot, put some hands. All I know. Bring the pinky, little puppy.
1: Herr Reich, hvad nummer sidder de på her? Nu sidder de forkert.
2: Sidder de forkert?
1: Ja.
0: Hey, boy.
1: Vi sidder nogle ønsker henover.
0: I told you to bring me my pinky. Where is it?
1: Ja, ja, det er 8. række. Det er op på sidste række. Kom,
0: op.
1: Kom, op.